それはもう持たない。恋の目覚めから精子を踏まない次第に全てを捨てたり約束の言葉を固く心にたとえ何だろうと